0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa, terveystalo.com/suuhygienisti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, maistaisiko pirtelä?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Nostalgia.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Ootko varma?
9: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ole!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Helsingin Uwe Vänen näyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaina. Katso lisätiedot uiva.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä pet.

suosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
3: Ootsä muuten kattonut tiliä?
2: En. Miksi?
3: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
2: Ai mitkä?
3: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
2: Ai joo, vähän hienoa.
3: No eks niin?
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
7: Muista

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekas, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
11: Varasitko sen risteilyn?
2: En.
11: Mut sä sanoit, että...
12: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välieriissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: nostalgia. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
0: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
0: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzin salmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoo asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoo, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Tämän jälkeen Trump naurahtaa. Trump jatkaa sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkenna suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä. Tapahtuman järjestää Pelastakaa lapset. Sitä emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Susan Ines Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan. Tapahtuma aloitetaan Muumijumpalla. Sen jälkeen lapset kiertävät toimintapisteillä, joilla voi kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Ines Stubb kiertää pisteillä yhdessä lasten kanssa. Tapahtuman tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Sää on vaihtelevan pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Lämpötila on päivällä 18-26 astetta, Lapissa 12-18 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3 minuuttia yli 9. Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen toivottaa hyvää lauantai-huomenta.

0: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää huomenta. Toivottavasti on nukuttu yö hyvin ja nyt on aika käynnistää sitten Radionostalgian pitkän viikonlopun uusi päivä. Ja tästä se lähtee käyntiin, Radionostalgian lauantai-päivä. Tervetuloa matkaan mukaan.
0: Radionostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.
1: Maanantaina jälleen taas laatikon salaisuutta arvuutellaan. Tällä hetkellä potissa on 440 euroa, mutta mitähän Arttu ja Anna on mahtanut tuonne laatikkoon oikein? Tällä kertaa piilottaa tuossa mun selän takana tuo laatikko on, mutta se on visusti lukittuna. Maanantaina jälleen sitten kello 15.30 selvitellään, että mitä mahtaa laatikosta löytyä. Oraya Heep, Lady in Black, se on tämä seuraava.

0: Hurra ja hiip, Lady in Black. Tänään on lauantai 15. päivä elokuuta ja nyt on pitkä lista nimipäiväsankareita. Varmasti sultakin löytyy joku onniteltava tänään tästä listasta. Nimittäin nimipäiviä viettää tänään Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta, Marju. Lämpimät onnittelut ja tätä olla pisin lista, mitä on yhteen päivään. Veikkaisin, että tässä on eniten nimipäiväsankareita yhteen päivään mahtuveen. Ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille, siis 15. päivä elokuuta. Puolessa välissä ollaan jo tätäkin kuukautta tässä.
1: Radio Nostalgia.
0: Patti Smith on tämä artisti ja kappale on nimeltään Pigos Tonight.

0: Hattie Smith ja Because the Night. Jänkällä jytisee tänä viikonloppuna. Tunnin kuluttua otetaan yhteys Saariselälle.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
18: Oot sä varma?
17: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
20: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

J-karjalainen telepatiaa. Kyllä huomaa, että vielä on kesää jäljellä, nimittäin paljon on tapahtumia tällekin päivälle. Toinen toistaan mielenkiintoisia tapahtumia eri puolilla Suomea. Ouluhan on tämän vuoden kulttuuripääkaupunki ja siellä on tänään tämmöinen kesäillan kattaus. Oulun keskustaan nimittäin katetaan noin kilometrin mittainen yhteinen ruokapöytä, jossa on sitten ruokaa, juomaa ja ohjelmaa tarjolla ja kesäillan kattaus tänään lauantaina kello 12-21. Täytyy myöntää, että on varmaan mielenkiintoinen tapahtuma. Tuosta muistan jo silloin pääkaupunkivuoden alkajaisiksi, niin ohjelmanjohtaja mainitsi tästä, että tämä tulee olemaan yksi sellainen iso kohokohta tämän vuoden ohjelmistossa. Ja tänään se nyt sitten kesäillan kattaus on Oulun keskustassa. Helsingissä on tänään Viaporin tuoppi. 2025. Kyseessä on kesätapahtuma, joka on järjestetty jo vuodesta 1984 lähtien ja tapahtuma kokoaa yhteen puuvenekaunottaret miehistöineen sekä puuveneiden ystävät. Kilpailu voi seurata Suomenlinnan lisäksi myös Kaivopuistosta ja Pihlajasaaresta ja kilpailun jälkeen veneet miehistöineen kokoontuvat sitten Suomenlinnan Varvilahteen Suomenlinnan purssiseuran kerhosatamaan ja siellä niitä on ihaltavissa ja kaikki ne ovat kaiken kansan nähtävillä. Sitten otetaan tuosta yksi tapahtumavinkki Turusta, nimittäin Meri tulee kaupunkiin. Tämän niminen tapahtuma on Turussa ja itse asiassa tämä tapahtuma keskittyy tuonne Forum Mariniumiin ja se täyttyy nimittäin höyrylaivoista, maksuttomista konserteista ja merellistä tunnelmasta ja historiallisesti S-Lokki, Turso ja Tornator ovat myös koko perheelle tai tuolla nähtävissä ja koko perheelle on tapahtumaa ja tämmöistä kiireiltä yhdessäoloa ja viimeinen mahdollisuus on myös vierailla museolaivoilla ennen kuin kesäkausi päättyy ja Turun tuo Forum Marinum, sehän on siinä kohtaa juuri, missä tuo kaunis Suomen joutsen siinä Aurajoessa komeilee. Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radionostalgiassa on Chris Rea ja seuraavan kappaleen jälkeen päästään sitten ääneen meidän tämän pitkän viikonlopun teema-artisti. Sitä ennen kuitenkin Derek Tainen Dominos ja Leila. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää kaunista aurinkoista lauantai-aamua Radionostalgian studiosta.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on Chris Rea, artisti, jonka musiikki maalaa kuulijan maisemia pitkistä teistä, rakkaudesta ja elämänmatkoista. Josephine on yksi Chris Rean rakastetuimmista kappaleista, joka julkaistiin vuonna 1985 hänen 7. studioalbumillaan Shamrock Diaries. Levy oli menestys Euroopassa, missä se nousi top 20 listalle useissa maissa, mukaan lukien Irlanti, Saksa, Alankomaat ja Iso-Britannia. Josephine on lämminhenkinen ja melodinen kappale, jonka Chris Rea kirjoitti esikoistyttärelleen Josephinelle, ja se yhdistää artistille tunnusomaisen pehmeän rock-soundin, herkän tunnelman ja vahvan tunnesiteen. Vuosien saatossa Josephinestä on tullut fanien suosikki sekä yksi Chris Rean tunnetuimmista klassikoista. Hän on kertonut, että esittäessään kappaletta livenä hän pelaa aina mielessään Düsseldorfiin Intercontinental Hotelin huoneeseen, jossa hän muisteli kirjoittaneensa kappaleen sateisessa tunnelmassa.

Tämän pitkä viikonlopu teema-artistina radionostalgiassa Chris Rea ja siinä Josephine. Seuraavan kerran päästetään teema-artisti ääneen sitten tuossa puolen päivän jälkeen, eli kello 12 jälkeen. Silloin sitten lisää Chris Rean hittejä. Kello on 9.40, eli 20 minuuttia vaille 10. Hyvää huomenta radionostalgiasta. Toivottaa sulle Markus. Kim Carnes ja Bette Davis Eyes ja Chris Carnesin jälkeen sitten Giorgio More... Ennio Morricone. Nyt menee rivit sekaisin. Huomenta vaan.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa.

0: yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Beastie Rollers, I Only Want To Be With You. Kappalehän ei ole alun perin BCRn alkuperäinen kappale, vaan cover-versio. Alkuperäisen julkaisu oli Dusty Springfieldin vuonna 1963. Ja Beastie Rollersin versio julkaistiin vuonna 1976. Ne se nousi Britannian singlelistan sijalle 4. Ja mielenkiintoista on kyllä sekin, että Dusty Springfieldin alkuperäinen versio ylsi myös aikoinaan sijalle 4.

0: Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt alustavan sopimuksen varusmiesten käyttämisestä sikaruton torjunnassa. Ja tästä aiheesta muun muassa kuulla lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 10.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja kohti kello 10 uutisia meitä johdattelee musiikillisti Blondie. Tämä on The Tide is High.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot huiva.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Sää on vaihtelevan pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Lämpötila on päivällä 18-26 astetta, Lapissa 12-18 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Markus Pakki.
1: Hyvää huomenta. Kello on 7:07 ja aurinko paistaa. Ihanaa leppoisaa lauantaita. Toivottelen sulle Radio Nostalgia -studiosta ja täällä on tuoreet aamukahvit kupissa. Toivottavasti sullakin. Aamu lähtee mukavasti käyntiin ja kaiken kaikkiaan lauantai-päivä, josta tulee takuu varmasti hyvä, koska vietetään sitä yhdessä tuonne kello 14 saakka.
0: Radio Nostalgia.
1: Tällaista lauantai-aamun rauhallisempaa tunnelmaa meille seuraavaksi tarjoilee Harry Nilsson ja tämä kaunis kappale on Without You.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Men at Work ja Down Under. Kappale julkaistiin alun perin vuonna 1981 ja siitä tuli tämmöinen eräänlainen Australian epävirallinen tunnuskappale. Näin siksi sitä voi kutsua. Men at Work-bändi, se perustettiin Melbourneissa vuonna 1979 ja vuonna 1983 bändi voitti Grammy-palkinnon vuoden parhaana uuden artistina ja oli myös yksi Australian on ollut tunnetuimmista musiikkiviennistä.
1: Radio Nostalgia.
0: Hyvää huomenta.

0: Jänkhällä jytisee on Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma, joka järjestetään tänä viikonloppuna. Ja kohta otetaan yhteys Saariselälle.
1: Radio Nostalgia.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

paljon sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

Hector ja mandoliini mies. Seuraavan kappaleen jälkeen otetaan yhteys Saari Selälle, mutta nyt on tarjolla tarttuvia rytmejä ja aitoa karibialaista energiaa 80-luvun puolivälistä. Tässä tulee Gloria Estefania. Konga!

0: Niitä hyvä oli.
1: Nostalgia viikonloppu.
0: Siinä niitä oli vauhdikkaita lämpöisiä Karibian rytmejä a la Gloria Estefan Gonga. Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma Jänkälä jytisee. Se on tänä viikonloppuna Saariselällä ja paikan päällä on myös Järvisen Palle. Minkälainen keli on tällä hetkellä Saariselällä? Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta Markus ja kaikki Radionostalgian kuulijat. Ja tällä hetkellä keli on täällä tällainen tihkusateinen ja +10 on lämpötila. Että tässä kun lähdettiin ajelemaan ylöspäin Etelä-Suomesta, niin kelit oli ihan mukavat, aurinkoiset ja hiukan alle 20 astetta.
0: Kun Palle ajaa, tosiaan sä oot ajanut moottoripyörällä läpi Suomen etelästä sinne pohjoiseen Saariselälle saakka, niin minkälainen on, kun läpi Suomen ajaa, niin mitä ajatuksia siellä niin kuin heräilee moottoripyöräilijän päässä?
2: No kyllähän tuossa, niin kun liikenteessä on, niin kyllähän tuossa liikenteessä törmää monenlaisiin kuljettajiin, että on hyvin tällaisia rauhallisia ja sitten on tällaisia hiukan holtittomasti ohittelijoitakin.
0: Mites maisemat? Onko joku, onko joku semmoinen erityinen kohta, mikä ei jäänyt mieleen parhaiten?
2: No nyt esimerkiksi kun tänne pohjoisiin tulee, niin mä tykkään ajella Itä-Suomea, että tullaan sitten niin kuin Rukalle ja niin siitä ajettiin nyt Itä-Lappia ylöspäin tänne Saariselkään, niin tää on komeata maisemaa. Että se on toi länsipuoli, niin Oulun alapuolella, niin se on hyvin tasasta.
0: Niin. Miten teillä moottoripyöräilijöillä, kun te kokoonnutte näihin isoihin tapahtumiin, niin onko teillä jotain semmoisia niin kuin tiettyjä rutiineja, esimerkiksi, että kisaillaanko, että onko jollain joku tietty uusi juttu moottoripyörässä tai jotain? Onko tämmöisiä jotain niin kuin?
2: Ei nyt varsinaisesti niin kuin kukaan niin kuin sellaista kisailua, että onko minkälainen moottoripyörä kelläkin on. Että ainahan on näitä, jotka rakentaa moottoripyöriä ja niillähän on sitten omat tällaiset
0: just
2: pienet niin kuin näyttelyt ja kisat, mutta niin näin kun ollaan tällaisessa moottoripyörätapahtumassa niin kuin kokoontumisajossa, niin hyvin vähin täällä on sellaista.
0: Onko tämä vähän niin kuin luokkakokous? Vai?
2: No vähän joo, että täällä on mä oon varmaan käynyt, siis tää tapahtumahan on, tää on 27. kerta, kun tää järjestetään. Ja mä oon käynyt täällä varmaan 15 kertaa. Niin kyllähän se vähän on semmoinen niin kuin luokkakokous tavallaan, että näkee tuttuja ja semmosia, mitkä on vuosien varrella tullut tutuiksi täällä ja käy täällä jatkuvasti.
0: No miten Saariselkä paikkana, näkyykö siellä jo niin kuin tämmöistä loppukesän tunnelmaa, millä tavalla?
2: No kyllä tuossa tällä hetkellä katselen tuonne Iisakki-tunturille päin, niin kyllä noissa koivuissa näkyy jo keltaisia lehtiä, että kyllä tämä rupeaa niin kuin ruska tulemaan.
0: Meinaatko ehtii yhtään marjametsälle?
2: No en täällä, kun se on kotona sitten tuolla Sipoonkorvella. Maisemissa, niin siellä sitten taas mennään marjametsään ja sienimetsään.
0: Just näin. Ja siellä on muun muassa Erja Lyytinen esiintymässä. Oliko se ollut niin tänään nimenomaan Erjan keikki?
2: Tänään on Erja Lyytinen, joo. Ja eilenhän oli Tuure Kilpeläinen ja Petä Parkkonen täällä.
0: Eli hyvää menoa riittää ja
2: on.
0: Sitten takaisinpäin niin turvallista matkaa. Ja hyvää viikonloppua sen Saariselälle, Palle.
2: Kiitos Markus ja hyvää viikonloppua teille ja kaikille Radionostalgian kuuntelijoille. Kiitos.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: pitää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Radio Nostalgia.

0: Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Kello lähestyy 11 ja kello 11 uutisten jälkeen sitten tuttu lauantaiseen tapaan musa visaillaan. Kuka on tämän lauantain nostalgian nopein? Se selviää kello 11 uutisten jälkeen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Helsingissä järjestetään tänään mielenosoitus, joka aiheuttaa myös lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen. Tästä aiheesta muun muassa lisää kohta uutisissa. Kello on pian 11. Michael Jackson ja Beatles.

0: Varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sä sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
14: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopo kulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Sää on vaihtelevan pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Lämpötila on päivällä 18-26 astetta, Lapissa 12-18 astetta.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3:03. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Markus Parkkinen toivottaa sulle hyvää lauantaipäivää.

0: Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää lauantai-aamupäivää. Kohta aletaan etsimään, kuka on tämän lauantain nostalgian nopein. Tuossa kilpailussa pitää tunnistaa lyhyestä ääninäytteestä jokin tuttu nostalgiakappale. Ja kuka ensimmäisenä nopeiten kappaleen tunnistaa, hänet palkitaan sitten tietysti myös nostalgiatuotepalkinnolla. Mutta hetken aikaa vielä ehditään jännittämään sitä, että kuka on sitten tuo tämän lauantain kisan päällikkö, niin sanotusti, joka pääsee sitten kertomaan sen oikean vastauksen. Mä voin kertoa sen verran etukäteen, että aika tuttu biisi on tulossa. Se on pieni vinkki.
0: Radio Nostalgia.
1: Kate Bush on tämä seuraava artisti. Tällä aika jännittävissä tunnelmissa. Näin intron merkeissä ainakin lähtee kappale käyntiin. Tuttu juttu, eikö vaan sullekin?

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Huomenna tulee kuluneeksi vuosia siitä, kun Pete Best erotettiin The Beatles-yhtyeestä ja hänet korvattiin Ringo Starrilla. Tämä tapahtui 16. päivä elokuuta vuonna 1962.

0: Let it be. 15. päivä elokuuta, lauantai on tänään ja nimipäiväsankareita on pitkä litania. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Hyvää nimipäivää kaikille ja onnittelut tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille.
1: Radio Nostalgia.
0: Juhlan kunniaksi tarjoilut ovat

0: Se oli UB40 ja Red Wine. Punaisella viinillä käynnistellään tätä lauantai-päivää. Ihan kohta etsitään sitten sitä tämän lauantain nostalgian nopeinta. Mutta kuka hän on, se selviää ihan kohta tuossa Rauli Bergin Somerjoen paratiisikappaleen jälkeen. Ja puhelinnumero, jossa kisa käydään, se on tuttu 092-600-600 ja palkintona on nostalgia, tuotepalkinto ja siellä on tuollainen kesähattu. Kesähatuksi sitä voi vielä kutsua, mutta toi menee muuten pitkälti. Tuo on erinomainen apuväline muun muassa esimerkiksi sienimetsään tai marjametsään, niin hyvä suoja päälaelle, joten se on tänään sitten kisapalkintona. Ja kun Baddingin paratiisikappale lähtee soimaan, niin siinä kohtaa kannattaa jo varautua soittoon tänne studion numeroon 092-600-600, mutta kisa tuo pieni lyhyt äänennäyte, se sitten soitetaan heti paratiisin jälkeen.
1: Radio Nostalgia. Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
1: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
11: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
14: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
4: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
3: Tää hyvältä näyttää!
13: Kotimaisen
20: Samanlaista nostalgiaa.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi. Nyt lähdetään sitten kisailemaan nostalgian nopein ja heti kun sulla soittaa, leikkaa, välähtää, mikä kappale on kyseessä, niin sitten pikaisesti soitto tänne nostalgian studioon numeroon 092 600 600. Kappaleen esittäjä ja kappaleen nimi, se on oikea vastaus ja palkintona on nostalgia tuotepalkinto.
1: Nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
0: Lyhyt ääninäytti kuulostaa tältä. Mistä kappaleesta? Sellainen. Voi taas kerran vielä.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon.
2: 092 600 600.
0: No niin, 092 600 600. Mistähän kappaleesta toi pikku pätkä oikein oli? Kappaleen nimi ja kappaleen esittäjä pitäisi sitten kertoa. Otetaan soittaja tuolta. Täällä on Markus, kuka siellä?
3: No täällä on Seppo.
0: Terve Seppo, mistä päin soittelet?
3: Haapavesi.
0: No minkälainen on ensinnäkin, millainen tuota Haapaveden lauantai-päivä? Miltä näyttää?
3: Hiukan tuommoiselta pilviseltä toistaiseksi, että selkenevää on luvassa.
0: No niin, hyvä, hyvä. Se on oikea suunta. Hei, toi oli aika lyhyt tuo ääninäyte, mutta tunnistitko?
3: No kyllä, periaatteessa juu, eiköhän toi ollutkaan se poja I like Chopin.
0: No se oli täydellinen vastaus, kyllä. Mä tuossa kun mä sitä mietiskelin, niin vähän siinä oli semmoista, tuli semmoista niin Miami Vice-teemaa mieleen myös, niin mä ajattelin, että sekoittaisiko tuota johonkin muuhun, mutta ei, te olette niin tarkkoja, että ei pysty hämätä millään lailla.
3: Itse asiassa tuo sama kävi mulla heti mielessä ensimmäiset.
0: Oliko näin?
3: Joo, kyllä, mutta sitten hetkinen, hyvä. Ei voi olla.
0: Hyvä, hyvä. Hei, loistavaa Seppo, tästä lähtee nostalgia tuotepalkinto sinne päin postissa ja odottele hetken aikaa siinä linjana, niin vaihdetaan vielä yhteystietoja.
3: Okei,
0: okay, hyvää viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
0: Moi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Tässä vielä todisteena sitten ihan kokonaisena Kasepon I Like Chopin. Tältähän se kuulostaa. Nostalgian nopein oli tämä kilpailu, joka kisataan aina joka lauantai Radio Nostalgiassa tähän samaan aikaan kello 11.30.

I Like Chopin ja Italian raspikurkku Casebohan se siinä asialla oli. No raspikurkku se on tämä seuraavakin herra. Rod Stewart nimittäin ja Baby J.

0: Top of the World ja Carpenters. Mulle tuli juuri äsken käsky tuolta viereisestä kollegalta studiosta, että Parkkinen keittää kahvit. Pullaa on kuulemma keittiössä ja mansikoita, joten meikäläinen lähtee nyt tästä kahvin keittoon. Ja laitan ihan kohta sulle soimaan Dire Straitsia. Tulossa on Sultans of Swing. Se on näin, kun kerta käsky tulee, niin meikäläinen menee.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
12: Näin.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ele kieltä, se on suomenkielinen versio The Beatlesin Here Comes the Sun -kappaleesta. Tämä on Cliff Terssiä vuodelta 1989.

0: Markus Pakkinen.
1: Se on lauantai puolessa päivässä. Kohta vuorossa on kello 12 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt alustavan sopimuksen varusmiesten käyttämisestä sikaruton torjunnassa. Ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan kohta uutisissa. Ja uutisten jälkeen sitten tulossa musiikkia muun muassa tämän pitkän viikonlopun teema-artistilta Chris Rialta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door vuodelta 1973, ja hän on itse sanoittanut ja säveltänyt tämän kappaleen.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Sää on vaihtelevan pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Lämpötila on päivällä 18-26 astetta, Lapissa 12-18 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Musiikki jää elämään, Bonnie Tyler ja It's a Hard Take. Tämä oli ensimmäinen single, joka julkaistiin hänen äänihuulten leikkauksen jälkeen, josta tuli sitten maailmanlaajuinen menestys. Sitten mennään seuraavaksi sydänsurujen pariin, ennen kuin päästään ääneen Tony Christie-kappaleella Amarillo. Tämä seuraava kappale kertoo tosiaan surusta ja yksinäisyydestä ja sen sanoituksessa oven taakse jätetty tyhjä maitopullo ja ovikyltti ei maitoa tänään symboloivat sitä, että rakastettu on lähtenyt ja talo on tyhjentynyt. Herman Hermitsin vuonna 1966 julkaistu hittikappale No Milk Today.
1: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.

0: Herman Hermits ja No Milk Today. Kello on 11,5 minuuttia yli puolen päivän. Oikein hyvää lauantaita toivottaa sulle Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgia.

0: Tämän kuluvan pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on Chris Rea, ja hänen musiikin pariin päästään ihan kohta, mutta ennen sitä ääneen pääsee Virve Vicky Rosti kappaleella Oon voimissain. Sehän on suomenkielinen versio Gloria Gaynorin diskoklassikosta I Will Survive.
1: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa on brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Chris Rea. On the Beats on hänen 8. studioalbumi, joka julkaistiin vuonna 1986. Ja albumin nimiraita kuuluu artistin tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin levytyksiin. Se saavutti Britannian albumilistalla sijaan 11. On the Beats-kappale, se on saanut innoituksensa Espanjalle kuuluvalta Formenteran saarelta. Laulu syntyi henkilökohtaista muistoista, sillä Rea on kertonut saaren olleen paikka, jossa hän ja hänen tuleva vaimonsa virallistivat suhteensa. Pehmeästi svengaava rytmi, lämmin kitarasoundi ja Chris Rean käheä, rauhallinen lauluääni luovat kappaleeseen kesäisen, mutta hieman haikean tunnelman. Chris Rea maalaa meille seuraavaksi käheällä rauhallisella äänellä kuvan rannasta, muistojen ja kaipuun paikasta. Loppukesän lomafiilikseen johdattaa meidät seuraavaksi Chris Rea ja On the Beats.

Radio Nostalgian tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Chris Rea ja On The Beats. Huomenna sunnuntaina sitten vielä lisää hänen herkkuhittejä. Willie Nelsonin vuoden 1980 klassikko On The Road Again -kappale syntyi lentokoneessa. Honeysuckle Rose-elokuvan tuottaja pyysi Nelsonilta voimakappaletta kiertue elämästä ja Nelson kirjoitti sanat lennolla suoraan oksennuspussiin ja kappaleesta tuli valtava hitti. Se voitti parhaan country-kappaleen Grammy-palkinnon ja siitä muodostui artistin tunnetuimpia tavaramerkkejä.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Simon & Garfunkel ja The Boxer. Tähän seuraavaan kappaleeseen inspiraatio on tullut suihkussa sekä automatkalla levytysstudioon. Casey and Sunshine Bandin Wayne Casey nimittäin on tämän kappaleen takana ja hänen tavoitteena oli luoda mutkaton, helposti muistettava ja tanssittava rakkauslaulu ilman suurempia mutkikkaita sanomia. No, mitä mieltä olet? Onnistuiko hän? Tämä on Casey and the Sunshine Band ja That's the way I like it.

0: Casey and the Sunshine Band siinä edellä ja tämä oli That's the way I like it. Oikein hyvää lauantai-päivää Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus Parkkinen. Tuossa olisi ihan kohta tulossa Queenia ja I want to break free. Se soi kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
6: No.

Radio Nostalgia. Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Nostalgian viikonloppu.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo Instagramissa tehneensä presidentin kesäasunnosta Kultarannasta mielenkiintoisen löydän. Stubb oli puolisonsa Susanne Iine Stubbin kanssa kierroksella remontoidun kesäasunnon alkuperäisessä perunakellarissa, kun sieltä löytyi aikamoinen aikalainen aarre. Nimittäin perunakellarista löytyi presidentti Urho Kekkosen aikainen kori, jossa oli 1950-luvun virkistysjuomia, eli muun muassa puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa ja akvaviittiä, näin kertoo Instagram-päivityksessään Stubb. Niin ne tuodaan näytille, ei juotavaksi, hän painottaa tuossa Instagram-päivityksessä. Ja tuo Kultaranta, sehän restauroitiin vuosina 2022-2024 ja päivityksessä Stubb kehuu restaurointiin ja hienoksi kulttuurihistorialliseksi teoksi. Tästä asiasta uutisoi muun muassa iltasanomat.fi.
0: Nostalgian viikonloppu ja Markus Parkkinen.
1: Ihan hyvät virvoitusjuomat on ollut tarjolla 50-luvulla tuolla Kultarannassa. Puolukka limonaadia, tähkäviinaa, koskenkorvaa ja akvaviittia. Kyllä, kelpaisi.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Riiman, kaksi lensi yli käenpesän. Imataralla on otettu kiinni epäilty rajaylittäjä. Ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 13. Vielä on kesää jäljellä.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekista.
3: Datapäivät.

0: heikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Veera Kivirinta on uinut naisten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen Pariisin EM-altaassa. Kivirinnan alkuerässä uitu aika 30,17 alitti aiemmin Ida Aydinin nimissä olleen ennätyksen 0,02 sekunnilla. Aydin ui ajan 30,19 Budapestissa vuonna 2021. Kivirinta varmisti samalla paikkansa illan välierissä.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Sää on vaihtelevan pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta paikoin esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Lämpötila on päivällä 18-26 astetta, Lapissa 12-18 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: loppu. Markus Pakkinen.
1: Ja oikein hyvää aurinkoista lauantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta. Hetken kuluttua päästään elokuva ensi-ilta tunnelmiin, eli iltamenoja on tarjolla tuokion kuluttua.
0: Radio Nostalgia.
1: Sopiva kappale iltamenoista puheen ollen. Välillä ne päivät vähän venähtää illan puolelle. Tässä on Dolly Parton 9 to 5.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Marja Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marihana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Siinä on tämän päivän nimipäivä sankarit. Lämpimät onnittelut ja onnea kaikille muillekin päivän sankareille tänään lauantaina 15. päivän elokuuta.
1: Radio Nostalgia.

0: Diana Ross, Supremes, Stop in the Name of Love. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta. Toivottaa sulle Markus Parkkinen. Ihan kohta päästään iltamenoihin ja itse asiassa elokuva ensi iltaan.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
19: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
23: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
22: Eikä.
23: En mä varmaan pääse nyt.
22: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
23: Oh, ojes. Oh,
24: ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
25: Oomi?
0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Pave Maijanen ja Lähtisitkö. Perjantaina 14. päivä tuli ensi-iltaan elokuvateattereihin elokuva nimeltään Laula minulle arja. Kyseessä on dokumenttielokuva legendaarisesta suomalaisesta laulajasta ja ihmisoikeusaktivistista Arja Saijonmaasta. Mä tapasin itse elokuvan päätähden kutsuvieras ensi-illassa.
1: Nostalgia viikonloppu.
0: Arja Saijonmaa, punainen matto jalkojen alla, jännittääkö?
2: No jännittää tietysti vähän että mitä sitä tykätään. Siis mä kauhistuttaa katsoa itseäni. Mä jätän kaiken nyt tämän Suomen elokuvatekijöiden ja yleisön haltuun, tämän jutun.
0: Elokuva on vahvan aikuisen naisen tarina. Niin kun mä tuossa mietin, että miten sitä kuvailisi, niin aika moneen oveen oot käynyt koputtelemassa, mutta et ole vaan jäänyt koputtelemaan, vaan mennyt myös ovista sisään.
2: No tietyssä tilanteessa, kun on joku projekti, joku homma, mikä pitää tehdä, niin se on sitten tehty. Aina on löytynyt tie, aina on avautunut jostakin uusi ovi, jos joku on mennyt kiinni, niinhän se on.
0: Laula minulle arja on elokuva nimeltään. Se kertoo jo paljon.
2: Joo, se arvas mikä se on. Se on Mikis Theodorakisin repliikki. Siinä on siinä ruotsinkielisessä versiossa, mikä tulee syksyllä marraskuussa Tukholmassa Ruotsissa ulos, niin siinä on se kokonaan Sing for me arja Samikis, eli Laula minun arja pienellä sanoi Mikis. Se on repliikki häneltä.
0: Wow, eli tässä on Mikiskin vahvasti mukana
2: no
0: myös.
2: Joo, tässä.
0: Minkälainen niin kuin kahden aikuisen ihmisen tarina tämä on, Arja ja Mikiksen tarina?
2: Ei se nyt Mikiksen tarina ole tämä, vaan se on siis se minun tarinani, miten mä sitten jouduin siihen oppiin, kreikkalaisen kulttuuriin ja heidän lyriikkansa ja Mikis Theodorakisin uskomattomaan musiikkiin ja miten sieltä ammensin sitten eteenpäin ja toin sen Suomeen ja Ruotsiin ja miten meillä sitten siinä oli tämmöinen loppuun saakka. Lopuksi se oli tytär-isä-suhde, siis tämmöinen mentorisuhde, siis että mä oon saanut häneltä hirvittävän paljon eväitä juuri siihen taiteellisen käsityksen, mikä minulla on laulun, musiikin, melodian ja sanan voimasta.
0: Arja Saijonmaa, millaisia tunteita olet käynyt läpi, kun olet katsonut itsestäsi elokuvaa?
2: No kaiken näköisiä. Mä oon vähän vältellyt katsoa itseni ihan koko versiossa, mutta mä oon alkuversiossa nähnyt sen. Ja tietysti mun ei pitäisi kommentoida. Kato siis itse tekijä, mä oon niin ylikriittinen, ihan Jonnin joutavista asioista muuten. Ai mä oon liian lihava tossa ja miksi mulla on tossa rypytnä ja mitä varten on tommonen. Siis mua ei saa kuunnella. Nyt mun täytyy antaa se muiden käsiin. Siis on kamalaa, kun kiireessä, missä filmitiiminä ihanat elokuvan tekijät, suomalaiset, mä oon ylpeä, että se on suomalaisten tekemä, niin kun ne seurasi mua koko ajan, monta kertaa oli kiire ja ei saatu kaikkea sitä, mitä olisi haluttu, sitten tehty jotain muuta ja kaikkea tapahtui matkan varrella. Niin mä luulin monta kertaa, että se on vasta niin kuin harjoitusta, että sitten tullaan oikeasti sinne salaiselle rannalle Kreikalle. Mutta sitten yhtäkkiä Marko sanoi keväällä, että se on nyt valmis. Mä sanoin, että milloin ruvetaan oikeasti tekemään? Siis semmoinen ihan kuin elämä menee näin, hei. Et yhtäkkiä se on siinä ja siihen pitää tarttua ja nyt se on tässä ja olkaa hyvä, että ei sitä voi enää muuttaa. Siis mulla oli koko ajan semmoinen, että tosta otetaan paremmin tuo ja mennään tonne ja tämmöinen ikuinen artistin ote, että missä voidaan vielä parantaa.
0: Kuka itse asiassa Arja Saijonmaa on?
2: No mene katsomaan elokuvaa, jos siitä tulisi joku arvoitus, joku vastaus lisää.
0: Onnea ja hauskaa iltaa.
2: Kiitos todella ja olen ylpeä, että tämä on tehty Suomessa ja ihana, että olette tulleet katsomaan.
1: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Laula minulle arja, dokumenttielokuva Arja Saijonmaasta. Se on nähtävillä elokuvateattereissa. Ensi ilta oli eilen perjantaina.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover. Kohta mennään varrelle virran ja sinne meidät tietenkin johdattelee Kirka.
1: Radio Nostalgia.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nää vartin päästä. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Radio Nostalgia.

0: Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Jorma Uotisen kuulumisia on tarjolla huomenna sunnuntaina Radio Nostalgiassa. Ja jos et malta odottaa huomiseen saakka, niin voit kuunnella tuon haastattelun jo pidempänä versiona. Se löytyy tuolta podcast-tallenteena Nostalgian kotisivuilta, eli radionostalgia.fi. Siitä pääsivulta löytyy podcastit ja sieltä Nostalgia-vieraat. Siellä on mukavaa tarinointia. Muun muassa puhuttiin Porista ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta totta kai, ja Jorman konserteistakin myös. Eli tuota mielenkiintoista tarinaa. Käy kuuntelemassa, ja huomenna sitten puolen päivän jälkeen myös täältä ihan radiovastaanottimen kautta voi kuulla Jorma Uotisen kuulumisia.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Abba ja Mamma Mia. Kello on kohta 14. Kello 14 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa toivottelen sulle ja meidän yhteinen pitkä viikonloppu jatkuu sitten huomenna sunnuntaina kello 11 alkaen. Huomiseen. Moi moi.
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Onks tää oikee?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeko ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Ah, eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
17: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
16: Oot sä varma?
18: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
19: Älä sulje sitä ovea!
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Päivää.
6: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Novan
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteenohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
22: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
23: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Terve! Kirka ja Anna aloitteli tällä kertaa tämän Vasten auringon iltaa -ohjelman laululla Sinut haluan vain. Ja tästä se sitten lähtee 2 tuntia, kun kuulet pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Kesälomat on siis ohitse itseltäni ja tältä Vasten auringon iltaa -ohjelmalta. Ja niin on myöskin koululaisilta. Ja sen vuoksi laitetaan tänne mausteeksi mukaan tämänkertaisen ohjelmaan sellaisia lauluja, jotka liittyvät kouluun. Ja Pelle Miljoona aloittaa homman. Mitä tänään koulussa opit?
2: Mitä

0: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja elämäsi backstage.
1: Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum.

tehdään niin. Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen oma levy oli vuonna 70 ilmestynyt sinkku Mun sormukseen. Ja silloin muuten vuonna 70 elokuussa Rauli Badding Somerjoki esiintyi ensimmäisillä Ruisrock-festareilla Turussa. No syksyllä 73 tuli sinkku, jonka toisella puolella oli Ja rokki soi ja toisella puolella tämä Nuori rakkaus. Ja sitten Euroviisutunnelmia vuodelta 83. Kari Kuusamo on säveltänyt laulun ja Kaisu Liuhala tehnyt sanat. Tämä on Fantasiaa ja laulajana on Ami Aspelund.

0: On hieno tämä Fantasia, joka siis oli Suomen Euroviisu-edustuslaulu vuonna 1983. Tämä laulaja oli tietenkin Ami Aspelund. Kuuntelet Radio Nostalgiaa ja perjantai-illoissa täällä soi pelkästään suomeksi laulettut laulut 2 tuntia ja ohjelma uudestaan sitten lauantaina päivällä. Ja tällä kertaa tämän kouluviikon kunniaksi laitetaan mukaan myöskin muutamia semmoisia lauluja, jotka liittyvät sinne kouluun. Sellainen kuullaan pienen hetken kuluttua Dingolta.
1: Radio Nostalgia.
2: Kahvila pärisee, Pia
3: Pelmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: vaasansähkö.fi.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
16: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
14: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja sinne luonnon helmaan meni puhelu ja puhelimen päässä on Marianne. Moikka.
2: No moikka.
1: No siellä nyt on varmaan mukavaa ollakin ulkona, kun on vielä kuitenkin tätä kesäistä keliä, mutta silti aika raikasta.
2: On aika raikasta, että me ollaan täällä rannassa opaskoiran kanssa ja tuulee, mutta on sellainen olo, että päivä lämpenee, kun aurinko paistaa. Että vielä on kesää jäljellä, näin mamban sanoi.
1: Kyllä, juuri näin. Ja toikinhan olisi ollut varsin hyvä teema ottaa tälle kerralle tämä kesän jatkuminen. Mutta nyt kun tällä viikolla noi koulut on alkanut, niin mentiin kuitenkin sillä kouluteemalla. Ja kerropas, mitä kappaletta se oli tehottanut täällä Facebookissa?
2: Mä ehdotin Dingon koulukapinaa.
1: Olitko aikoinasi Dingo-fani?
2: Ihan ehdottomasti olin ja olen vieläkin, että aina sieltä 1980-luvulta asti näihin päiviin, niin kyllä vaan. Muistaa suunnilleen sanat ulkoa ja näin, että ihan niin kuin. Ja sen takia, kun pyydettiin ehdottamaan laulua, jossa on sana koulu, niin jostain alitajunnan työvereissä tietysti heti putkahti Dingon koulukapina.
1: Kyllä näin on, ja tämä on sieltä Pyhäklaani-levyltä. Lähdetäänpä kuulostelemaan, että minkälainen se meininki silloin 80-luvulla oli koulukapinassa. Mukavaa, Marianne, kun olit siellä, vastasit puhelimeen, ja hyvää tätä loppukesän jatkoa.
2: Kiitos, samoin sulle. Moikka!
1: Moi moi!

Dingon koulukapina ja laitetaan tähän perään heti myöskin sellainen laulu, jossa se sana koulu mainitaan. Laulu on nimeltänsä Maantieltä taloon ja Dani laulaa.

0: Daddy, don't you walk so fast oli tämä laulu alkuperäiseltä nimeltään ja Veksi Salmi kirjoitti suomenkielisen tekstin Freddy tämän lauluen vuonna 1972. Isä kulje hitaammin. Lauluja, jotka liittyvät kouluun, niitä laitetaan tänne mukaan myöskin tällä kertaa tähän Vasten auringon iltaa -ohjelmaan. Ja sitten vaan miettimään, että mikä se kappale on, joka aivan pienen hetken kuluttua kuullaan. Siinä lauletaan, kun me mentiin yhteen, olin aikamies, monet kovat koulut käynyt.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uukunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Radio Nosta.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Mä joka päivä töitä teen. Tämä oli Sleeper Sleepers ja Sleeperithan teki silloin vuonna 1987 kokonaisen levyn lauluja, jotka olivat Matilta ja Tepolta. Hei, seuraava laulu on käännöskappale ja tämä oli jo 60-luvulla tuolla Billboardin lista ykkösenä. Silloin sen lauloi Paul ja Paula. 80-luvun puolessa välissä laulun lauloivat Pate Mustajärvi ja Saara Soisalo. Tämä Hei Paula oli sellainen laulu, jota myöskin toivottiin ja ehdotettiin tuolla Facebookissa.
1: Hei Paula, mennäänkö naimisiin? Hei Paula, onhan mä ainoa.

0: Pate Mustajärvi ja Saara Soisalo, käännöslaulu Hei Paula. Ja tässä laulettiin, kun päättynyt on tämä koulu ja muu. Ja näitä kouluun liittyviä kappaleita laitetaan tällä kertaa mukaan tänne Vasten auringoniltaa ohjelmaan.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Mutta muihinkin asioihin liittyviä lauluja täällä kuullaan. Nisa Soraa, ja hän teki toki myöskin soolojuttuja. Esimerkiksi Huone 105 on hänen soolotuotantoaan. Mutta kyllä hänet muistetaan erityisesti yhteistyöstä Markku Aron kanssa. Heillä oli iso hitti tuolla vuonna 1981, Mun suothan tulla vieres sun. Vähän sen jälkeen tuli sitten tämä käännöslaulu Tralalaa. Markku Aro ja Nisa Soraa laulaa tässä, ja kappaleen jälkeen vuorossa on uutisia, ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kaikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää uutisista. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
22: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
23: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja vasten auringon iltaa oli tuossa kesälomilla, mutta nyt on palattu tähänkin ohjelmaan. Ja tässähän soi siis 2 tuntia pelkästään suomeksi lauletut laulut aina perjantai-iltaisin. Ja koska koulut on alkanut tällä viikolla, niin tännehän ripotellaan mukaan myöskin sellaisia lauluja, joissa mainitaan sana koulu tai jotka liittyvät kouluun. Ja näin taitaa tapahtua Levi and the Livingsin laulussa Muotitietoinen.

0: sitä.
1: Hei pikkuinen.
2: Äänipuhelimessa Juhani Markola. Ja netistä löysin tiedon, että tämä pikkuneiti oli nimeltänsä Lilli. Ja ranskankielinen oli alun perin tämä laulu, joka sitten suomeksi laulettiin. Ja tämä oli vuodelta 1977. Ja janoa seuraavaksi 80-luvun juttuja Pave Maijaselta.

0: Pave Maijasen Jano. Tällä kertaa ripotellaan mukaan tähän Vasten auringoniltaan ohjelmaan sellaisia lauluja, joissa mainitaan koulu tai jotka liittyy kouluun. Ja näin tapahtuu pienen hetken kuluttua. Tarinassa kuullaan, kuinka yhteiskuntaopin tunnilla salaman lailla mieleni avautui.
1: Radio Nostalgia. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
1: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Vasten auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Ja ennen kuin laitetaan juppihippipunkkari soimaan, niin kuulostellaanpa tähän pieni pätkä haastattelusta, jonka tein joitakin aikoja sitten Neljä Ruusua-bändin Ilkka Alangon kanssa. Ilkka Alanko, nyt jos kärjistää tätä tilannetta, niin 80-luvulla, silloin 80-luvun alussahan bändit tuli Porista. Niin miten se bändin perustaminen siellä Joensuussa silloin lähti liikkeelle?
2: Joensuuhan oli hirveän aktiivinen kulttuurikaupunki. Siellä oli paljon bändejä ensimmäistä jo 70-luvulla. Et siellä oli Joensuun popmuusikot ry-niminen yhdistyskin, mikä edesauttoi sitten nuoria bändejä saamaan keikkoja, lämpäämään isompia bändejä tai muuten vaan keikkoja jonnekin nuorisotalolle tai muuten. Ja myöskin treenikämppien etsinnästä popmuusikosta oli hyötyä Joensuun kaupungin suhtautui aika myötämielisesti. Silloin semmoinen ihan hyvä pöhinä ja hyvä kulttuuri. Et se oli siinä mielessä hyvä kaupunki. Perustaa bändiä ja pyörittää bändiä. Tietenkin se, mikä oli tärkeää, että siellä ei ollut mitään muuta tekemistä kuin tehdä biisejä ja harjoitella. Siellä ei ollut niin kuin kauheasti mitään houkutuksia. Käyt koulua ja musiikkiopistoa ja sinne ja sit soitat bändistä, niin sinne saa aika hyvin kuulikin sitten.
1: Ette te kovin vanhoja ollut silloin, kun te aloititte?
2: Ei oltu. Mä olin 12 vielä silloin, kun aloitettiin. Sitten kyllä mä täytin kohta 13, mutta... Ja mä olin meistä nuorin ja olen edelleenkin meistä nuorin, niin siinä me oltiin 13-14 kantturoissa, kun aloitettiin.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja viikon aikana Facebookissa ja Instagramissa on saanut ehdottaa tähän tämänkertaiseen lähetykseen lauluja, jotka liittyvät kouluun. Ja niitä tänne sitten mukaan ripottelen. Tässä seuraavaksi toivelaulu Tapani Kansa laulaa. Kuljen taas kotiin päin.

0: Ollaan hiljaa vain Anja Niskasen laulama syksyn säveen voittokappale sieltä 80-luvulta. Vielä mahtuu muutamia hienoja suomeksi laulettuja lauluja tämänkertaiseen lähetykseen. Vasten auringon ilta-ohjelma tulee siis joka perjantai Radio Nostalgiasta 18.20, eli 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja mukaan laitetaan tällä kertaa muutamia semmoisia lauluja, jotka liittyy sinne koulumaailmaan. Ja sitten vaan pähkäileen, mikä laulu on tulossa pienen hetken kuluttua, kun siinä lauletaan "Meni koulut ja intit poskelleen".
1: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, €9,99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Juice Leskisen dokumentti. Kun koulut on tällä viikolla alkanut, niin sen kunniaksi tässä Vasten auringonilta ohjelmassa tulee muutamia kouluun liittyviä kappaleita. Tässä on ollut yhteiskuntaopin tuntia ja sitten tietysti näitä lauluja, joissa mainitaan sana koulu. Ja seuraavassa sitten onkin opettaja Pulkkinen tässä tekstissä. Kari Kuuvan, Lärvät Salo, go go!
1: Oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa temppaava rytmi.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Kiitos tämän kertaisesta seurasta. Ensi viikolla jälleen 18 jälkeen perjantaina pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja tämä ohjelma uustaan aina perjantaina päivällä. Vielä yksi kouluun liittyvä laulu ja se on Martti Syrjän laulama Tyttö koulussani. Hyvää viikonloppua.

0: Kintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Kaksi linja-autoa on kolaroinut Helsingissä Kehä Ykkösellä, kertovat Helsingin pelastuslaitos ja poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa loukkaantui 8 ihmistä, joista 2 vammat ovat vakavat. Pelastuslaitoksen mukaan ennen 2 sattuneessa onnettomuudessa oli osallisina 35 ihmistä. Indonesiassa on tapahtunut uusi maanjäristys. Järistys tapahtui maan länsiosassa Sumatran saarella vajaan 130 kilometrin päässä saaren pääkaupungista Medanista. Järistyksen voimakkuus oli 6,9. Aikaisemmin tänään Floresin saaren lähistöllä tapahtui maanjäristys, jonka seurauksena ainakin 40 ihmistä sai surmansa ja liki 2000 joutui pakenemaan kodeistaan. Järistyksen voimakkuus oli 7,7. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Ranskassa metsäpalojen savun pelätään nyt tarttuvan viiniin, raportoivat uutistoimisto AFP:n haastattelemat viininviljelijät. Paloista kärsineellä Kaakkois-Ranskan Varin alueella 6000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja yli 6000 hehtaaria maata on tuhoutunut, mukaan lukien viinitarhoja. Asiantuntijat testaavat nyt rypäleitä selvittääkseen, soveltuvatko ne edelleen viinin valmistukseen. AFP:n haastatteleman maatalousinsinöörin mukaan savunmakuinen viini ei välttämättä olisi kulutukseen kelpaamatonta, mutta maku todennäköisesti heikentäisi myyntiä.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannasta matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Onks tää oikein?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Hei, maistaisko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitittu hävin. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. uiva.fi.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun, kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteen riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürtgenwaldin pikkukaupungissa. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
2: Kerro.
1: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
1: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
1: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
1: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekista.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sinne ole!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
14: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
4: Ootsä muuten kattonut tiliä?
3: En. Miksi?
4: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
3: Ai mitkä?
4: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
3: Ai joo, vähän hienoa.
4: No eks niin?
5: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
10: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, niin en mä varmaan pääse.
9: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
11: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No, kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
19: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
20: Mitä nyt?

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
5: Vondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Vondata.fi

0: Radio Nostalgia.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5.99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhpiiloon.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Helsingin uuden venenäyttely Lauttasaaressa torstaista sunnuntaihin. Katso lisätiedot uiva.fi.
6: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Sillä on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
0: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
5: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Hei, maistaisko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima.

0: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Hei, maistuisko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussin. Punnitus kannassa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidentor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Puraisiko veneilykärpänen? Helsingin uivassa on yli 200 venettä, jollasta jahtiin. Ja kaikki varusteet, tarvikkeet ja palvelut veneilyyn. Pohjoismaiden suurin uivavenenäyttely Lauttasaaressa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Enemmän elämyksiä vesillä. Uiva.fi. Muista

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki, kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Muista aina.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannassa.

0: Radio Nostalgia.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
0: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitse.

0: Radio Nostalgia.
1: Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Vahva. Roteva.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Oh, ojes.
3: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.